0: Reklama.
1: Pulis show nase martivi araz roskhopila. Daafiksi de ganatsxadi saidze mogo tsertili G da miige tanxa dghesve sheni avtomobilis uzrunelqopit. Damatebit informatsiisvis dagvikavshirti 0322 254 600.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri 577 50 10 28.